kolo anya de lota ni fa buna welu mbido ge weli linje debe ifa buna gade na yi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga so yin